0: o ya to se wa lorun amunisin omo lo pe wa omo lo fi wa se a ki se ru o wa gangan lo so wa do mo e o be si o la so o wo pe lo
1: aye la ye ninu aye
0: ra ye lo si o la so o ni o.